Bevale mé insin dut, foi rud atá garda mo chrí. Rud a bachor a bheith gardar gríthe go léir. A chuisle, éistlam, nuair intím dut.